0: Syirah, bukalah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan mah kita celikkan kewangan Islam kita. Hari ini kita nak bercakap berkaitan tentang topik waris al-sobah bil ghairi. Waris lelaki dapat bahagian lebih dari waris perempuan. Seperti yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, maksud bil ghairi ini sendiri adalah disebabkan adanya waris yang lain. Ustaz ya, kita perlu dahulukan waris fardu dahulu, baru waris yang lain ini. Dan sebentar tadi kita telah berhenti berkaitan tentang ada yang mungkin tertanya-tanya kenapa lelaki dapat lebih daripada perempuan, dua daripada satu. Banyak pula tu dua tu Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, adakah keadaan ini berlaku kepada semua keadaan, semua lelaki walaupun waris asobah sekalipun dapat dua daripada satu? Itu untuk kita mudah faham konteks sebenar kan. Okay, silakan.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, bagus soalan, cuma panas sikit lah. Panas sikit sebab kenapa lelaki dapat dua bahagian?
1: Tak adil Ustaz.
2: Tak adil. Okay.
1: Tak adil.
2: Tapi bila kita memahami ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala guna ayat sungguh cantik. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Menyamai. Makna kata, ni sikit. Kalau kata, bagi lelaki lebih. Dia dengar orang lain. Tapi sama je. Maknanya lelaki akan dapat lebih dua bahagian. Kadang-kadang orang perempuan tertanya, kenapa lelaki dapat lebih? Dulu mungkin boleh. Sebab apa? Dulu perempuan tak bekerja. Sekarang perempuan bekerja, sepatutnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia akan persoalkan macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak nampak sebenarnya zaman dulu lagi, orang kata yang macam kisah apa ni, hijrahnya Nabi tu, yang bantu bagi makanan kepada Nabi dan Saidina Abu Bakar dalam gua sur tu, siapa dia? Asma binti Abu Bakar, perempuan bekerja juga. Tapi hukum Allah Ta'ala turun ni sebab apa? Kenapa lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian? Sebab perempuan apabila dapat bahagian kepada dia, dia guna untuk dia. Lelaki ni bila dapat bahagian, dua bahagian, dia ada tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Jangan orang perempuan kata, oh sebab tanggungjawab. Kenapa masa mak sakit tak bertanggungjawab? Tak, dia tanggungjawab yang mendatang. Maknanya dalam, kalau kitab, dalam kitab Al-Mawaris Syekh Ali As-Sabuni, banyak contoh-contoh yang dibuat. Ada para ulama membuat contoh. Contoh dua orang anak, and makna kata si mati meninggalkan dua orang anak, lelaki dan perempuan. Lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Contoh, harta RM30,000. Maknanya yang lelaki dapat dua bahagian berapa? RM20,000. Perempuan RM10,000. Okey, sama-sama bujang. Lelaki RM20,000, perempuan dapat RM10,000. Okey, lepas tu lelaki dia nak berkahwin. Bila dia nak berkahwin, bila nak berkahwin, dia kena bayar. And mas kahwin lagi, lepas tu hantaran. Contoh total RM20,000, dia kena buat keluar duit dia. Dah dia kena RM20,000, adik dia nak kahwin pula, RM20,000 jugalah. Jadi bila adik dia RM20,000, letak tetapkan adik dia dapat RM20,000. Dia sedangkan dia buat keluar, adik akan masuk perempuan. Tu kata lelaki ni tanggungjawab lepas tu. Tanggungjawab terhadap isteri lagi, anak-anak lagi, macam-macam tanggungjawab. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada lelaki lebih berbanding dengan perempuan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan yang dengarkan kita sekarang ini di negeri Perak. Okay, boleh dengarkan kita di frekuensi 107.5 MHz. Okay, dan ini juga nak dikongsikan bersama-sama dengan anda ini kepada geng-geng pendaki-pendaki sekalian ataupun peminat-peminat aktiviti-aktiviti lasak yang sekarang ini mungkin tengah berkira-kira nak masuk hutan lah hujung minggu nanti yuk. Simpan dulu kasut hiking awak mai ya. Jabatan Perhutanan memaklumkan penutupan sementara beberapa trek pendakian popular di Cameron Highlands bermula 1 hingga 8 September 2026 hari Selasa hingga Selasa. Okey. Antara trek yang terlibat ialah Trans Jerging, Gunung Ira melalui Corribes dan juga Gunung Ira melalui Musi Forest. Dan sepanjang tempoh penutupan ini, sebarang aktiviti pendakian tidak dibenarkan. Termasuklah laluan masuk dari arah Pahang mahupun di Perak. Ya. Penutupan ini dibuat bagi memberi ruang kepada kerja-kerja pemulihan trek. Selain memastikan aspek keselamatan para pengunjung sentiasa terjaga. Jadi kalau dah ada yang rancang nak hiking Irau awal September nanti, jangan terus gerak dulu, tolong ya. Simak dahulu maklumat yang terkini dengan pihak berkuasa. Jadi untuk pengesahan dengan orang kata lebih lanjut lagi, bolehlah rujuk portal rasmi Jabatan Perhutanan ataupun hubungi terus Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands di talian 0549111384. Nombor telefonnya apa tadi, Tira? Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands di talian 0549111384. Kita teruskan hiburan halwa telinga kita yang seterusnya. Ini dia Dayan Trisha, Penik. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

12.50 minit tengah hari, dan hari ini saya sikitlah nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jika semalam berlaku kejadian samun berkawan di sebuah kedai emas di Taman Pandan ataupun Taman Tas Kuantan semalam, 4 lelaki bersenjata parang dan objek seperti pump gun melarikan barang kemas yang dianggarkan bernilai RM500,000. Banyak tu kan? Dan ini yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Al-Syari Abu Sama, yang mana kejadian dilaporkan berlaku kira-kira pukul 2 petang sebelum polis menerima laporan 13 minit kemudian. Dan menurutnya juga, kesemua suspek dipercayai memakai pelindung muka semasa melakukan rompakan, dan dilihat jugalah menerusi sosmed ataupun sosial media, mereka ini melakukan dengan menaiki kenderaan bermotor. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 ataupun 397 Kanun Kesiasaan. Jadi usaha mengesan kesemua suspek kini giat dijalankan. Untuk orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian, diminta menghubungi Pegawai Penyiasat di talian 014-882-8135 ataupun Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan di talian 095-65-222. Tampil di mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Kalau kita tengok, banyak jugalah kan video-video yang viral semalam berkaitan tentang kes rompakan ataupun kes samun ini. Jadi ini dinasihatkan kepada awam semua, hentikan sebarang spekulasi-spekulasi ataupun menyebarkan maklumat yang belum sahih, okey, berkaitan kejadian berkenaan. Okey, sekali lagi saya kongsikan bersama-sama dengan anda, jika anda mempunyai maklumat tentang kejadian ini, anda boleh menghubungi Pegawai Penyiasat di talian 014-882-8135 ataupun Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan di talian 095-65-2222 ataupun tampil di mana-mana balai polis yang berhampiran. Okey, dan kejap lagi juga, seketika nanti insyaAllah pukul 1.14 minit tengah hari akan berkumandangnya azan Zuhur buat rakan-rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Dan seketika nanti tepat pukul 1 tengah hari, utama 1 tengah hari akan menyusul. Okey, terus layan Abang FM, satu pilihan.

0: dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Khair, selawat dan salam telah membawa kita ke pukul 1.30 minit tengah hari untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di jam yang terakhir hari ini, jom sama-sama kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Di Balik Takbir Kematian bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Norazli bin Aziz. Dan ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang, Perdana, Kuantan, Pahang.

kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 5 petang.

0: Rundingan tahunan pemimpin Malaysia, Brunei, Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta kepada Tuanku Tuan Brunei supaya kedua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata pendekatan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is perfect.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tio Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma. JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemulihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status pelawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 22 Ogos 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang titah solat hajat seluruh masjid di Pahang mendoakan keadaan jerebu bertambah baik di Sarawak. Seorang guru wanita maut bersama anaknya selepas kenderaan dipandu suami terjatuh dalam gaung. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya solat hajat diadakan di seluruh masjid negeri Pahang bagi memohon keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini segera bertambah baik. Baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Titah berkenaan dizahirkan baginda ketika mengakhiri lawatan selama 3 hari ke Sarawak. Al-Sultan Abdullah turut menasihatkan masyarakat di Sarawak supaya mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri khususnya berkaitan keselamatan dan kesihatan sepanjang keadaan jerebu berkenaan. Nasib dua anak Allahyarham Muhammad Hanifah Mamu 47 tahun yang ditemukan lemas di Sungai Pahang mendapat perhatian Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Nurul Izni Zafirah 17 tahun yang bakal menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM dan adiknya Muhammad Aif Izzuddin 13 tahun pelajar tingkatan 1 di Maktab Rendah Sains MARA MRSM Mersing yang kehilangan ibu akibat kanser pada Mei lalu kini terpaksa meneruskan hidup tanpa bapa susulan tragedi itu. Melalui hantaran di Facebooknya, Dato' Sri Dr. Ashraf Wajdi memaklumkan Yayasan Pelajaran MARA YPM akan mengambil Nurul Izni Zafirah sebagai anak angkat dan membantu kos pembelajarannya sehingga tamat pengajian. Katanya, Muhammad Aif Izzuddin pula akan menerima bantuan budi bagi membantu keperluan persekolahan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Majlis Pemadanan Bentong MPB akan bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar JAS bagi membantu mengenal pasti pihak termasuk kilang serta kontraktor yang dipercayai terbabit dalam aktiviti pembuangan sisa dipercayai mengandungi bahan kimia di kawasan perindustrian di daerah itu. Jadi Ketua MPB Datuk Ros Samsul Abdul Razak berkata perkara itu akan dipanjangkan kepada JAS untuk tindakan dan pemantauan lanjut kerana ia membabitkan bidang kuasa serta kepakaran teknikal agensi berkenaan. Menurutnya, pihak majlis juga akan mendapatkan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sekiranya berkaitan selain cuba mengenal pasti lori yang membawa sisa terbabit. Beliau berkata sekiranya maklumat mengenai sumber sisa berkenaan dapat dikenal pasti, MPB akan menyerahkannya kepada JAS untuk siasatan dan tindakan lanjut. Guru wanita bersama anak lelaki maut manakala suami cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung di kilometer 149.9 Jalan Kuantan Seremban di Rompin semalam. Dalam kemalangan jam 11.30 malam itu, mangsa Kartini Ngatenan 46 tahun beralamat di Taman Ampangan Seremban Negeri Sembilan dan anaknya Muhammad Akif Muhammad Azmi 6 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Rompin Superintendent Syarif Shah Syarif Mondoi berkata suami mangsa yang juga pemandu Muhammad Azmi Mohajir 47 tahun cedera di kepala. Menurutnya, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika MPV jenis Toyota Estima dipandu juruteknik kilang bersama isteri dan anak dipercayai dalam perjalanan dari arah Seremban menghala ke arah Perda Keratung. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomber Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pang FM. Dan ketika ini di Zon Nurani hari ini, masih lagi bersama dengan saya Hazwan di penghujung waktu jam pertama ini. Dan sedikitlah perkongsian maklumat. Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pang Al Sultan Abdullah UMPSA akan menganjurkan program Fit to Earn Merdeka Run for Unity 2026 yang akan berlangsung pada 30 Ogos ini, hari Ahad, bermula pukul 7 pagi hingga 1 petang dan bertempat di East Paya Besar, persiaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu Gambang, Kuantan, dengan tema Merdeka Run for Unity. Antara aktiviti yang akan berlangsung pada hari berkenaan adalah pertandingan mewarna merdeka, pertandingan busana merdeka, saringan kesihatan komuniti, pameran kesihatan dan aktiviti kecergasan, persembahan aerodance, persembahan sajak merdeka, persembahan nyanyian merdeka, cabutan mertuah dan macam-macam lagi. Dan sebarang maklumat lanjut boleh hubungi Encik Khairul Alif Nakib di talian 0193 77 6983. Iaitu dia program Fit to Earn Merdeka Run for Unity pada 30 Ogos ini, hari Ahad, bermula pada pukul 7 pagi hingga 1 petang. Di East Paya Besar, persiaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu Gambang, Kuantan, dengan tema Merdeka Run for Unity. Baik, itu tadi sedikit informasi. Dan kita kembali dengan nak terbang di Zon Nurani ini dengan lagu seterusnya, Naluri Cinta daripada Toki dan Rona Jalil. Ini ada permintaan lah daripada sahabat. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Baik, saudara, sekarang jam menunjukkan pukul 7.10 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan saya Azwan di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar saja lagi akan berkumandang azan maghrib pada pukul 7.18 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan sama-sama kita bersiap siaga, bersiap sedia untuk menunaikan ibadah solat maghrib pada malam ini. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 22 Ogos 2026. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Yayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri Pahang bagi memohon keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini segera bertambah baik. Baginda turut menzahirkan keprihatinan terhadap keadaan jerebu yang berlaku dan berharap semua pihak memberikan kerjasama dengan mengambil langkah berjaga-jaga, terutama golongan yang berisiko serta mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia merekodkan angka membimbangkan apabila mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, bagi tempoh 1 Januari hingga semalam, sebanyak 470,593 kandungan memudaratkan telah dimohon untuk diturunkan daripada platform media sosial, dan daripada jumlah itu, penyedia platform bersetuju menurunkan 93% atau 436,661 kandungan. Usaha meningkatkan kesedaran ibu bapa mengenai larangan pemilikan akaun media sosial bagi kanak-kanak berumur bawah 16 tahun bakal dipegiat menerusi penganjuran kempen Internet Selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Cheng berkata, penetapan mesej utama itu menjadi tumpuan kerajaan dalam memastikan ibu bapa memantau serta membimbing penggunaan peranti digital anak-anak secara lebih ketat. Pahang terus mencuri tumpuan dalam sukan e-sukan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila Hazil Hakimi Abdullah 18 tahun muncul juara acara e-football mobile sekaligus menghadiahkan pingat emas buat kontinjen negeri. Jurulatih e-sukan Pahang Muhammad Azrudin Yaakob berkata, kejayaan Hazil membuktikan segala usaha dan latihan yang dilakukan sejak awal persiapan akhirnya membuahkan hasil. Rakyat Pahang bukan saja menikmati tahap kebahagiaan yang tinggi, malah negeri ini turut berusaha memperkukuh ekonomi dengan menyasarkan peningkatan nilai ekonomi kepada RM100 bilion menjelang 2030. Esko Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Dato' Muhammad Nizar Muhammad Najib berkata, Pahang berada pada kedudukan nombor satu dari segi indeks kebahagiaan. Sekian khabar ringkas 22 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM, satu pilihan.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Baik, masih lagi bersama dengan saya Hazwan di Zonorani hari ini. Okey. Saya nak kongsikan sedikit orang kata semalam berlakunya kes rompakan kedai emas di Kuantan, di Taman Tas Kuantan, dan ini adalah sedikit perkembangan semasa berkaitan kes berkenaan. Okey, polis meningkatkan kekerapan rondaan susulan dua kes rompakan kedai emas yang berlaku dalam minggu ini di Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata, tumpuan diberikan di kedai menjual barang berharga berkenaan yang berada di kawasan rumah kedai, tepi jalan, selain premis yang tidak mempunyai pengawal keselamatan. Dan Ketua Polis Daerah telah diarahkan supaya mengadakan rondaan di kawasan terbabit dengan lebih kerap sebagai langkah pencegahan. Beliau berkata pihaknya mendapati kebanyakan kedai emas yang mempunyai operasi lebih kecil dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV yang tidak berfungsi atau sekadar dami yang dilihat menyukarkan pihak polis mendapatkan rakaman yang boleh membantu siasatan sekiranya berlaku kejadian jenayah. Dan sedikit orang kata imbasan, semalam sejumlah barang kemas yang dianggarkan berjumlah RM500,000 dilarikan empat suspek bersenjatakan parang dan objek menyerupai senapang patah pump gun di sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai di Taman Tas Kuantan. Okey, baik. Itu orang kata sedikitlah usaha daripada pihak polis untuk mencegah dan orang kata menjejaki orang kata sekumpulan penjenayah yang orang kata menyasarkan untuk merompak di kedai emas. Okey. Dan apa, walaupun kita yang berada di seluruh negeri Pahang ini berhati-hati dengan orang kata insiden ni yang tidak diingini. Apapun, teruskan kesetiaan dengan Radio Malaysia Pahang FM. Kita akan bawakan pelbagai informasi yang terkini khas untuk anda. Terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Ramai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat dan di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti, jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahmah, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh FCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Tio Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarta Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang bawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak Virasri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala Yoganat Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri

pindai-pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh itu, sesi libur urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklumatlah sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Dato' Mustafa Sa'mud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa, sebaliknya memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, tabir urus, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zamri memaklumkan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia USM diyakini mampu berkembang sebagai pusat rawatan dan penyelidikan kanser bertaraf antarabangsa berasaskan kepakaran tempatan serta kemudahan teknologi yang dimilikinya. Jelas beliau, pusat itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dan kini menjadi antara pusat rujukan penting dalam rawatan serta penyelidikan kanser termasuk kanser lidah. Pusat itu juga terus memperkukuh kepayaan rawatan menerusi penggunaan teknologi baharu termasuk linear accelerator LINAC EVO yang pertama di Asia Tenggara. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari atau gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menangguh perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
4: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini adalah kerana satu, tak datang kerja. ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengurusi SPA, Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
5: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun nanti.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Bawa ku terbang The Fabulous Cat. Dalam Hani bawa anda terbang pagi ini. Dalam geng burung hantu, Hani bawa anda semua singgah sebentar di portal berita rtm.gov.my untuk perkongsian berita semasa waktu pagi ini. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menjejaskan kualiti udara terutama di Sarawak dan Brunei. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan siang tadi. Okey, antara perkembangan berita yang lain, peralihan kaedah penghantaran permohonan penggajian pekerja asing secara manual kepada platform dalam talian merupakan langkah positif ke arah meningkatkan ketulusan tadbir urus dan kecekapan. Presiden Persekutuan Perkilang-Perkilang Malaysia FFM Yaakob Lee Chor Kok berkata peralihan itu susulan pelaksanaan sepenuhnya proses permohonan baharu menerusi sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS yang berkuat kuasa. Okay, Lee menyifatkan komitmen untuk mengeluarkan surat kelulusan bersyarat SKP dalam tempoh 14 hari sebagai positif dalam menyampaikan perkhidmatan dan tempoh itu dilihat merangkumi beberapa proses utama seperti temuduga dan agensi kawal selia AKS dan pembayaran levy pekerja asing. Antara perkembangan dan sukan untuk perkongsian bersama, Sabah terus mengungguli saingan karate di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila meraih dua pingat emas menerusi kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afi Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan meraih pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lama-lama kita jatuh cinta. Ha, kata lirik dalam lagu Bunga Kemboja Iman Troy tadi menemani anda waktu ini. Okey. Hani masih lagi di sini, Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kekal fokus dalam pemanduan kepada anda yang dalam sedang memandu waktu ketika ini, yang melalui kawasan Terengganu, Besut Setiu Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kalau di Sarawak, Kapet, Bukit Mandong dan Belangar, Bintulu, Sabaoh, Miri, Beluru, Telang, Usan dan Bario, juga di Sabah, Sandakan Tanggot, Sandakan Lubuk dan Sandakan Lugut, juga di Telupit. Hati-hati memandu mengikut Met Malaysia. Pagi ini amaran hujan dan ribut petir dikeluarkan untuk kawasan yang Hanim sebutkan tadi. Kekal jarak selamat kenderaan, kekal fokus, kekal dalam frekuensi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Saifuddin Ngah. Beliau telah pun membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
2: Radio Malaysia.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pang FM. Dan seperti biasa, kita bawakan tajuk utama akhbar hari ini untuk anda ikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan tajuk pertama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan rundingan pemimpin tahunan Malaysia Brunei ke-27 berjaya mencapai matlamat utama dalam memperkukuh hubungan persaudaraan serta kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata hubungan istimewa Malaysia dan Brunei akan terus diperkukuh demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, atas layanan mesra dan penuh kekeluargaan sepanjang lawatan tersebut. Dan dalam lawatan kerja 2 hari itu, beliau turut mengadakan pertemuan 4 mata dengan Sultan Hassanal Bolkiah sebelum bersama-sama menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman mengenai kerjasama pengurusan bencana antara Malaysia dan Brunei. Dan

0: Tajuk kedua, kerajaan bakal menggubal undang-undang baru bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan tujuan memperkemas aspek kawal selia serta pertanggungjawaban platform penjual dan pengguna e-dagang di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sariref Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, akta sedia ada hanya mengesahkan transaksi elektronik tetapi tidak menggariskan tanggungjawab undang-undang secara menyeluruh. Katanya rang undang-undang baru itu kini sedang disediakan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, MCMC dan Kementerian Digital dan disasarkan untuk dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dan tajuk ketiga, polis Pahang meningkatkan kekerapan rondaan susulan dua kes rompakan kedai emas yang berlaku dalam minggu ini. Tumpuan diberikan kepada kedai menjual barang berharga terutama di kawasan rumah kedai, tepi jalan dan premis yang tidak mempunyai pengawal keselamatan. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, pihaknya turut mendapati sebahagian kedai emas berskala kecil mempunyai CCTV yang tidak berfungsi atau sekadar kamera dummy sekaligus menyukarkan siasatan sekiranya berlaku jenayah. Dan dua kes berkenaan melibatkan rompakan di Taman Pandan Damai Kuantan di Taman Tas dengan kerugian dianggarkan RM500,000 dan di Sky Avenue Genting Highlands yang membabitkan barang kemas bernilai RM1.74 juta. Dan polis mengesahkan kedua-dua kes itu tidak mempunyai kaitan dan melibatkan suspek berbeza. Dan tajuk keempat, selatan Thailand digemparkan dengan siri letupan dan gangguan keselamatan di beberapa lokasi di Pattani, Yala dan Narathiwat bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Laporan awal menyebut sekurang-kurangnya 12 lokasi terjejas. Kejadian membabitkan beberapa bentuk gangguan termasuk letupan, pembakaran tayar dan kenderaan serta serangan terhadap kemudahan awam dan premis perniagaan. Narathiwat dilaporkan antara wilayah yang paling banyak berlaku letupan diikuti Yala dan Pattani. Pasukan keselamatan Thailand kini meningkatkan kawalan dan menutup beberapa kawasan bagi membolehkan pemeriksaan dijalankan. Di Narathiwat, kawasan tertentu termasuk Sungai Kolok dan Tak Bai ditutup sementara manakala jumlah sebenar kerosakan dan mangsa masih menunggu pengesahan pihak berkuasa. Dan terakhir, tajuk kelima, skuad karate Pahang mencatat pencapaian terbaik dalam tempoh 14 tahun apabila mengutip 5 pingat pada Sukma Selangor membabitkan 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Pengurus pasukan karate Pahang Encik Reda Akmal Muhammad Rizal berkata, kutipan 5 pingat itu merupakan pencapaian terbanyak skuad karate negeri sejak 2012. Menurutnya, kejayaan tersebut membuktikan peningkatan prestasi pasukan walaupun berdepan cabaran mendapatkan dan mengumpulkan atlet berkualiti. Pingat emas disumbangkan Noah Iskandar menerusi acara Kumite Individu Lelaki bawah 75 kg selepas menewaskan wakil Kedah 3-2 pada aksi final. Dua perak pula disumbangkan Muhammad Afiq Aiman dan Kwang Oi Heng, manakala Muhammad Haziq Muhammad Masri serta Samitah anak perempuan Vimalan masing-masing meraih gangsa. Dan itulah tajuk utama akhbar hari ini untuk anda di Zona Aktif Pahang FM. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak berita dan perkembangan semasa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis lepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji Ji antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC-27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Pada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak, Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta kenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta baru digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka, tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan tuan rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih tiga mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Baik, selamat pagi kerana masih lagi setia bersama dengan saya DJ Hazwan pada pagi Ahad ini. Harapnya perjalanan pagi anda berjalan lancar. Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya ya. Dan hari Ahad biasanya ramai yang ambil kesempatan untuk keluar bersama keluarga, balik kampung, pergi pasar ataupun menyelesaikan urusan masing-masing. Jadi tak jadi tak perlulah nak tergesa-gesa. Dan pada kesempatan ini juga boleh juga kalau anda ada kata benda menarik nak kongsikan, boleh WhatsApp kepada saya. Gambar ke, ucapan ke, video apa benda awak buat ke, ataupun voice note suara ke, boleh je saya mainkan kalau sempat. Yang penting kita punya orang kata agenda utama kita pada pagi ni yang istimewanya hari Ahad ni pukul 9.15 minit pagi nanti. Kita ada carta top pop ye ye yang kata 10 lagu terbaik pop ye ye sepanjang zaman. Dan saya dah orang kata dah up dah status dekat WhatsApp Pang FM tu. Itu dah 10 lagu tu susunan dia yang lagu hasil undian anda pada minggu lepas. So jadinya kerja kita pada minggu ni pastikan 10 lagu tu kekal dalam carta ataupun terkeluar. Walaupun kata kalau lagu favorite lagu favorite anda ada kat dalam tu, undi. Pastikan dia berada kata kekal lama dalam carta tu. Dan kalau rasa macam kawan ada lagu yang kata mengimbau kenangan tapi tak ada dalam carta, boleh je WhatsApp kepada saya, cadangkan lagu tu, calonkan lagu tu, insyaAllah minggu depan saya cuba masukkan. Apapun orang kata, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Nanti kita kembali semula pada pukul 7.45 pagi. Nanti kita ada khabar Pahang edisi pagi. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 23 Ogos 2026. Sari berita utama. Gagal patuhi SOP pengurusan jualan diesel, LKIM bakal ambil tindakan tegas. Indeks kebahagiaan rakyat Pahang berada di kedudukan pertama. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap persatuan nelayan yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dalam pengurusan dan penjualan diesel bersubsidi. Menurut pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, tindakan tersebut termasuk menutup pusat jualan diesel subsidi. Menurutnya, pematuhan SOP penting bagi memastikan tiada berlaku ketirisan diesel bersubsidi. Tambah beliau, LKIM akan sentiasa memberi kerjasama kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dan perundangan diambil. Dalam perkembangan lain, LKIM akan memastikan bekalan ikan mencukupi sepanjang tempoh Monsun Timur Laut MTL. Menurut Muhammad Faiz, bagi mencapai tujuan itu, pihaknya turut bekerjasama dengan pihak swasta dalam sektor pemasaran ikan untuk mengeluarkan stok yang disimpan pada MTL. Selain itu, LKIM turut menggalakkan nelayan menceburi bidang akuakultur bagi menjana pendapatan sekaligus mampu meringankan beban nelayan ketika MTL. Beliau berkata demikian selepas Majlis Rahmah Mesra Madani pengerusi LKIM bersama Nelayan Pahang 2026 di Pekarangan Pasar Nelayan Sepat Kuantan semalam.

Baik, masih lagi bersama Hazwan di Zone Native hari ini. Okey, 8 hari lagi akan apa orang kata, kita akan menyambut hari kemerdekaan yang akan jatuh tanggal 31 Ogos sebagai menyambut ulang tahun hari kemerdekaan. Okey. Ada yang nak kongsikan tak, orang kata usaha-usaha ataupun orang kata effort anda ni mengibarkan jalur gemilang. Kalau ada tu, orang kata kirimkanlah WhatsApp gambar keadaan rumah anda ke, keadaan kereta anda ke, motor anda ke. Saya nak tengok macam mana orang kata kemerihan dan orang kata kecantikan, orang kata ataupun orang kata idea dan orang kata olahan anda dalam menghiasi orang kata barang-barang anda yang menggunakan jalur gemilang. Mungkin ada yang orang kata ubah apa baju menggunakan jalur gemilang, jadikan baju Melayu jalur gemilang, congkok jalur gemilang. Kita nak tengok orang kata effort anda. Mungkin 8 hari lagi ni, dah tak lama dah kita nak sambut 31 Ogos, dan pastinya acara utama mestilah pagi 31 Ogos tu adalah perarakan kemerdekaan. Sebabnya kita nak tengok orang kata berarak kereta perisai. Kita nak tengok daripada pasukan keselamatan seperti polis, seperti tentera, pertunjukan udara. Orang kata banyak show lah. Dan pastinya orang kata kalau dekat Kuantan ni, di orang kata dataran mahkota, selalunya akan dihadiri oleh Sultan Pahang lah, ataupun Tengku Mahkota Pahang. Dan baginda antara individu yang memang orang kata takkan melepaskan peluang pada pagi 31 Ogos nanti. Okey, baik. Jangan lupa pukul 9 suku nanti kita ada carta top pop ye ye, dan ketika ini boleh undi lagu-lagu lagu-lagu favorite ataupun kegemaran anda di status WhatsApp Pang FM. Ada 10 lagu yang tu hasil daripada undian yang pada minggu lepas, dan tangga ke-10 dan ke-9 tu adalah lagu cadangan oleh pendengar, oleh anda pada minggu lepas. Saya dah masukkan pada carta minggu ini. Dan kalau ada cadangan nak calonkan lagu-lagu baru, boleh je WhatsApp pada saya. InsyaAllah pada minggu depan saya cuba masukkan. Kita tengok lagu mana yang orang kata dah berapa minggu dah champion. Lagu yang champion dah berapa minggu ni mestilah lagu yang pertama tu, Kisah dan Teladan daripada A. Halim. Dan pastinya undi lagu anda untuk memastikan kekal terus dalam carta top. Oh, yeah, yeah. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.